Induk ha gachin tasa se nikuni wet artiste in dutsen go ami tene ko te e Paul Andrew jo son pa ke go so tene he kuna te sui masine di go so yo ne ratini ko ko so Mary Barnaby hi e go pe ku ti wo sin ko ta e bo tin ki go sa yin masse ke sin ta induk ha gachin tasa se da cha chonde ka chua ke na ko ta e go so ne so ha ta masse